Chinda mwenyakatonyezenyafama. Radio Sapientia. Enkuza ya magazi. Ensura yomuziki. Nibye mizanyo.

0: Twas great.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubuse ya magisi. Nsuro yomuziki. Nibye mizanyo.

0: Laba dala ni ala yide. Yensonge nkulu abamu ya batu bagala kulaba dala dala. Owe kabule ya ala yide, we chadondo oba we najana nkulu.
1: Haa, we chadondo ya ala yide. Atibu ya malirizo kula. Ama okula ila kubanga, kubanga musango. Bo wangulo musango. Chirete la failo yo kugari wao. Ewa koti siru. Kasaba jitekamu ewa tuwe papa. Omusango wa kozeshi.
2: Nga kugadwa.
1: Kati onakulwe gulo siru ya kozeshi.
0: Ya lumi. Ya wakama ya jisiri.
1: Kati sebo katabalua tuvanja na fi.
2: No mlamuzi na jana akakasa.
1: Zaiji.
2: Rekodi nezitekebwa ke mikono nezitekebwa. Kakati
0: teni. Abeka vule mikugamba tuweyo kasiru akatona tono.
1: Ato kumanyo kula ila kuno kwa wadeku zivu. Neba president ya baka denga chukwete ya wadeku wa Tanzania. Kwa badeko Uhuru Kenyatta.
2: Uhuru Kenyatta.
1: Ne unyiza andu wa mkubide mzira nga wa muaniriza.
0: Nanti ya bebeya kola vila ganti. Dalato ina kule mira wo.
1: Owe Nigeria Obasanjo. Javadiyo.
0: Ne
1: ngamba. For wafe. Ulivadi. Katavaruwa.
3: Awo ka interview kenala vyao. Bali ya mbuza mkutu kwa alu kwen TV. Nga mkulu wa mbuza anti miaka nsambu mwe tano. Labo otia. Kwa ya asambu mwe tano suri anti omuntu.
2: Abacha
3: yuna mugati. Na heka tuobundu wa jeta ulawa kutiki toko. Nga kwe ulibu tambula.
2: Na anti mwemu mwemu saba. Bulichisero kuda. Aba umu dene mwemu saba. Nata.
0: Kate jaja kastomu saba. Fama kudideko mba jaja tuchimanyi.
2: Yes.
0: Jaja kastomu saba. Agama, kare muzukulu wange mwogambia chikolewe.
2: Ok.
1: Arendo za nengeri jali omusajja Omuganda. Walo lugero lugamba anti.
0: Ya?
1: Msajja Muganda diranti oyagala ka okuwakanamu ya wakana nyabo ntite diranti
0: ya kutegeera omanyize ndwawo ndwawo kati bwe mbandwawo kutegeera bo ino kunyenyola nyo ne ntegeera anti Muganda
1: sebo yediranti
0: omukulu w'ekikawe gundi mumutu wabwe guti akasolya we kati
1: nira bati ogamba
0: omukulu w'ekikache chente ye gundi kati nganzo wefumbe mtaka we walusi
1: nira
0: bati wali kabaka
2: tiyo wa wente yani
0: wa tubulire
2: na tenno Oliver oluvega muve ko kubanga abantu bajja we batu na ava munti ndi wante simanya ate taliko mukida simanya ate yachi kusikusi simanya yachi
0: kakati ogamba nti wante atubulire
3: namula bako nange mu video bo mungali mu emengo mu luchiko
1: ne bamuwe fu
3: no lugo
0: nemugamba ne
2: katabalwa ekyo kyoyogerako buli wamu walaga bwagende eggulu nga bamuwa ebyoya byayo ku mutwe n'eddiba eryengo bwagenda eno mu bunyolo nabo bamuwa akatebe kakati
3: agwawo ani yagejali omukulembeze w'eggwanga Neze tubade tukaliza kino kyekika nti yayingirako mu lutiiko lwa Buganda.
0: Ati okuyingira yo tekitegeeza nti bwe yayingira yo Buganda.
1: Naye akyo baba bagamba eriso ly'omukulu waddugale wakola ki?
2: We wala.
1: Neera bagamba byerabirwa.
2: Mugambi.
1: Aha. Ati mweba mwe mubyerabidde ne yakola ki?
2: Ok kade. Wante nayo wente okuva mu Bukama. Obwa.
3: Ankole.
2: Ankole.
3: Namulabyeko ne gulonti. Gwe mulundi kati ogwo kubiringa alayira nga tayine first read. Ogwasoka yali ku parliament yao.
2: Mu 8 mu mukaga.
3: Tetwala bakubifananyi bya mukyala. Nene gulo
2: twala
3: muwalawe namba 2 ndozo mala okubi.
0: Ekintu kya mamu butajja kya tukoze bubi.
1: Ne kiri musemateka nti watajja talayira
0: oba.
1: Kiri optiono. Kiri optiono.
0: Buvunanyizibwa
1: bwacha.
0: Bulijjo mama tumulaba. Mama abuze nnyo.
1: Kiri optiono. Kasito omwana yabakoze ki? Omwana yakikiri.
0: Edda takikiridde bazadde bagwanga. Omwana yakikiridde fa baganda bi abali mu myaka.
1: Kiri nanti kasebanga first family.
3: Ekisinga obukulu nti. Olivia ekisinga obukulu. Ntisigwe mulundi ogusoose. Senga kibadde kibanga wokko. Mwandi gambe
0: te. Neko mwakuyira chi mumbera chi.
2: Na ye Oliver.
0: Mama abuze.
1: Katabalo agenda aloko
2: ka mwana. Omwana tamala nsonga.
0: Omwana tamala.
2: Yes, omwana tamala nsonga. Tata bwataba awo, mama bwataba awo, mwe mutaleta mwana kubanga ye mukulu. Nga nedda aliwo nga mama tekisoboka.
3: Anti ebyo
2: baliwo nga
3: tata. Anti waliwo enone ezibeera mu cultures. Walo mu Buganda minjo ga mami tamala nsonga. Nenga bewa we umwani nsonga akola ki ajigusa
1: bulungi lubega abantu gamba wano wanti.

0: 呀！
1: 哈哈哈哈哈！这叫啥意思？
0: 什么意思？
1: Government empya weti bwebera buli
0: kyo. Weti bwe nyuma.
1: Ngatuba de tuji missinga.
0: Tuba de tu missinga government empya.
1: Musanyu sojira ba.
0: Etali mu bubibwa, etali mu nguzi.
1: Yadera ka.
0: Etali mu tulo.
1: Ali mkwebaka.
0: Bananga tujaniriza.
1: Eda chika munane saka eta kusawe moyo kumachago na kulwa lero tukwaniriza kuchenda munya katonyeze nya form radio sapience ya. Enkuruza ya magazine swa muziki nebe misanyu weba linyo kubanga te. Oje kumide ko radio eno atutambule pena macha marungi tukakuwa galiza babu ita Diplo Dibala. Diplo Dibala kaimba bakaiza laba kaitaleza pesa. Abweka chubeka ingiza esawa ya feso kira dara ya machago na kurwanero uro kusatunge na kuzo mwezi kumina satu mwezo kwa kutano mwaka bidi abidi mukaga bitambula bichia muna fe jesu nziro kubango jitadeko ku www.radiosapiensa.com wali mitala kwa mayanja wali wano mugwanga Uganda sinzire ye wala dara mchalo ba mchibuga abali kumazi kumiare jenja ulo nevizinga kupa niliza banafe mwebali kukakala bia emirimo ama chama runji tuga kwa galiza ya fe ababonga bulicho abakuwe chisinga buli lunaku buli kumacha echifzele chambula bulunje nyoka tusubidenti ababadeba umudemo lunakuruwaje mze yo kumirimo okukakalabye eja mwena teera abakozi ba government wekozesa okakalabiza ludda wa mwena abakakalabiza mbitundu byegwange byenjaula bali mu butale obwenjaula bali mu byalo wona woli munafe tukwagaliza onako rusufu atira nitukugamba ti yefa babonga buli jo abachikuwatamu ne tutambula paka sawa nya ezabuli ku macha Monday to Friday ze Jimmy Jacob JJ.
0: Okay kama sananga njagala kubuza ko mukwano gwange wasuzo tia gwatu uliriza tukerera konga mbutufu dalo twagala we bale kutwagala nafe tukusu biza nti nyanazara ne bwaba yakyade tokendeza wano tewali kumansura tewali ku wano tetuma santungo woli we watufu tokusa kalimi
1: bino
0: sibi ya spice bino tuli na mu spice
1: lizimo
0: tetuli na mu spice lizimo mu program ya pewano atende kwa dio sapiensi ya wona sababu

0: Così?
1: Voliga monta itawa. Dai, ya musitunde nga teri. Teri gana mumu yindi.
0: Yese bamanye na bamanye.
2: Ebugumu uliyayongede ku kifo kya speaker wa parliament omudumizi wa UPDF Jeno Muhoozi Kainerugaba era kulembera ekisinde kya PLU wavuddeyo n'atabula ekibalo kya Anita Among'o okufuna ekisanja ekyokubiri mu ntebe eyo
1: omanyi nga tukyali wali nga tuddaawo baatugamba bw'oba oyagala okutuuza abagenyi obulungi naye omuntu atabamanyi abatuuza bulungi nga bwewamugabe naye bw'oleeta ajja kubonga amanyi yenkake yenkana atuula ati eri emabega akati oleta likawula
2: n'okugabula bwekuli
1: lisitula n'omuntu nga telimumanyi obayite esajja eyo eza eddibuuza gwe wasitudde lyamutegedde limaze kuddayo ggulu
2: nga libulaba obutambi
1: nibaga nti owaayo sibona omukulu w'abayimbi gwe student
0: ate muwabuzi wa
1: presidenti eriyaba abadde eri ne balituuma ne balaga gwe oli atudde mu kifo
2: kya minisita situlewo ayina kutuula eri ewali bakasuku wali
1: akafuuka kali eri mu banakanguubi
0: agenda afuulinga
1: fibaetaawo
2: Among omubaka omukyalo wa Bukedeya abadde mu ntebe okuva maachi ngenaku z'omwezi 25/2022 oluvannyuma lwe yali sipiika Jacob Oulanyah okufa yatandise dda okuwulira akazito olw'abantu abatandise okulamuza entebe gye yalaga edda nti ajagalamu ebisanja bibiri ababaka basuubirwa okulonda sipiika wa palamenti ey'12 mu Meeyi ennaku z'omwezi 25 oluvannyuma lw'okumala okulayizibwa okwe naku esatu okutandise olwalero okutuuka ku lwokutaano nga 15 May 2026 Among'o yasooka kulabika ng'ebibye byonna bwebiwedde olukiiko lwa NRM olw'okuntikko lwa seeke bwe lwasemba afune ekisanja ekirala 2026 mugumu n'omumyuka we Thomas Tayebwa olukiiko lwa seeke lutuulako ssentebe w'ekibiina Kaguta Museveni
1: kakati kakati omanyi omukulu yali egundi ekyankwanzi esije baali nagamba we May bayinza okuddamu ne batunulamu okaawo ndowooza ku kusalawo okwaliwo ng'abantu baagalawo demokulasi ku kifo ekyo
0: nyonza tebakiwe Tayebwa
1: wayi simanyi gyekigwa naye omukulu yasazeewo awo
2: waliwo ndabi ya both both wano nga bamwogerako ku nsonga
1: ate oyo
0: asobola
1: omusajja w'amaanyi
0: kuye negundi ani asinga Tayebwa ani asobola osinga
2: Tayebwa mpozi gamba experience
1: naye both or both sebo munene ate olaba ne mukulu gundi mukulu Mau naye sebasobola waawo akisobola omanyi ekikulu ekifo ekyo ndowooza tekyagala nnyo okwemulisa nnyo ate ewaffe ye Malawi omukulu embeze bw'aba alamula bambi tebatera nnyo okwagala nnyo bantu beemulisa nnyo kubasinga nze kye nalabako okuwa ewaffe Malawi buli oyo ayagala okwemulisa ennyo okumusinga abaana engeri
0: gyakukakanyakimanyi
1: byewaa abannaffe kye baakoze ogamba nti mu kusooka mukama waffe yali agambye tugende noono abapiru naye kaakati bajjeyo obuwagizi bwabwe ne baga nka tulinde omukulu kyanaatugamba batuufu
2: aba PLU okusazaamu obuwagizi bwabwe kwa Among'o
1: ne mwona Lebo Tayebwa nti nedda twayogera mu gwali gwakubiri naga nti tuli kwabo kakati kino kye baasazeewo ga ti katulinde omukulu asalewo gwasalawo gwe tugenda naye batuufu era namala asalawo omulala ojja kulaba ab MPs nga buli omu aga no this one is right we should go with this one
2: kale namba eri 0755 4 83 7 0755 4 83 7
1: ok mwebale ku bantu kwe muli kredi ekereziya radio sapiensia mwebale ku anti muza mu bitundu ebyenjawulo
2: tumira ku ajati namyalo
1: ajati wamuwulizaako
2: namulengedde
1: ajati tukutumidde Father Sebunya tukutumidde webale kubaako webalire eddala ne Hajjati Adija Namyalo webale kubanga kooli omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga omugire mumfunire ku namba y'omusajja oli
2: Oli kawura.
1: Jagira wano musindikire yakantu.
2: Kenzo yakoze.
1: Yakoze nedanze sirina
2: kwebyo. Omwebaza kola mirimu.
1: Kola mirimu. Bwe bakulagirange chokola, kola echo.
2: Choteekeddwa kola.
1: Kubabu otakikola, oludako tebajja kuleta. Mbaga gwe. Wali mukola kino nga baleeta omulala
2: situla omuntu
1: wamutya ok mwebale kubako na gye musinzira mwebale kubako mukulu Vincent Kanga Babiola mwebale kubako mukulu Mbiru Joseph wali kusaina Bekale Kasanga twebale kubako asalongo swasoga mbotya wali kuyama center angambe kwetole mukuru mnyanja dance kwa mudi original cosmetics shop hao mwebale kubako nechuanuka Michael wali mugwange ya Malawi angambe kwetole Titus Masanza kwale manager famous cafe atene Dr. Linda Germany kwale mwebale kubako wali St. Mary's Junior School Kambeka Kiri mwebale kubako ne Santino Junior School enaka uka kutika Diamond Pre and Primary School Chimbe Jabodo ne mukuru Ede ku Ede and Family Enterprises Muchikubo ogambo tebale kubanga kole mu Argentina nakura jo Belgrano yakute Union de Santa Fe ne bakuba 2-0 Argentina Juniors 0 Shuracan 0 atenga San Martin tukamani 2 Gimnasia Jojo 0 mugwange lya Bolivia Avlola Emorio Oruro Emo ate mugwange lya Brazil Londrina Bachque Sao Bernardo yabakute 3-2 International ne kuba Atletico Club 3-2 Cruzeiro yakubya Goya 0 ate Fluminense ne kuba Operario goes bere kwemo bwe tugenda wali mugwange lya Colombia Atletico Nacional yakuti Inter Bogota neva kuba musambemo ate Santa Fe ne kuba America de Cali nyaziro mugwange lya Ecuador Banos 0 Delfin 2 mugwange lya Honduras Olancho 0 Motagua 2 ate mugwange lya Venezuela Deportivo Táchira yakoze mem ne banafa ba Metropolitano se Universidad de Centro Emula Guaira emo ate mugwange lya Bufaransa Red Star bachikubye Rodez yabakubye 3-2 mugwange lya Baspana Sauta vigo mspanishi la liga bachikwide wakale vanti ya wakubye satu bere alio Betis na yukuba Elche Biliem ati Osasuna bachikwia Atletico Madrid wetu yakube Osasuna egoz bere kwem wetuge na Algeria USM Aligia yakuzemu mne Mosta Ganem atoro Swala Nekola Zilo Zones Arab Uzdade Mugwanga Elia Bulgaria Chano Mofana yakute Lokomoti Providevu neva kuba bere zio atebotevu Providevu bachikwia Ada ya sudo kwanti wakuba goz bere kwem wetuanga tugenze manna pavalio Odyssey bagamba bobango ya gale mpire juangu la wakutera mpire juangu la vlikana kukusimio elango nakula joza wa dedicate sitan za sabudo gena masu kanga juangu la atiketi ya buyechi bimba ya kute atletiku wa dini maagitumu win ya sabudo kwante genda kwa wune wangu la goz bilikem okunsika nga tiketi ya chibimba ya kute atenga tiketi ya overs ya kute karabia alina sawa akitime over 1.5 kwa wende mwemu grasshoppers over 2.5 kwa wende satu bere alolimpi uti over 2.5 kwa wende satu emu atene FC Luzan bagitume over 0.5 kwa wende mu 0 okunsika nga tiketi ya overs oradio ya kute ne tiketi ya yes oradio ya kute levante bagitume yes kwa wende bili satu erucha yes kwa wende bili emu ne SM Alija bagitume yes kwa wende mwemu okusika nga tiketi ya yes oba goro ya kute yaka omela na uya kute paine toluko si magitimone x kwa wende mwemu juve stab ya x kwa wende 0 emu atene grasshoppers over 1.5 kwa wende satu bere weti yaka omela oradio ya kute atiketi ya masavu na uya kuto oradio timba jita intercash ya India magitimi malini ya sodo kwante gwenda kwa wende nunayo amalini wetu kwa skide 0 okusika nga ya masavu ya kuto oradio aka omela ya kute yes overs kwa tika ekibimba zizasubudo kwanga zita una kurajo za kute kakato uwarero bamazo kwanga bateka mpire juangula na akatambula kawekacha aliko kagwako na kuranja osuru kwango kakwato na kureo kankuminya akatambula kawe atenga nempire mirajajire chobo kola agenda kusimyo onyigesta bibiri komisita makumi abidi sita makumi asatu ash yekode chobo onyigesta bibiri komisita makumi abidi sita makumi asatu ash onakusoka teka kete mwasichukuma bili mwamaro kwango teka kete mwasichukuma bili olumaro kumutekako awe tonyiga sita bibiri kumi sita makumi abidi sita makumi asatu ash osuro kwa tonyiga esoba ok awe togeni masto kwa ngofune mpire kiwangu lao asita bibiri kumi sita makumi abidi sita makumi asatu ash nyiga esoba ok oja kwa togeni akumenu wali wakatambula kawe kachariko wali otiketi awe ya famile yebili mwenkumi nya aje kwa tibakwe mpiro kwali na kumukaga wali otiketi ya VIP ordinary awe tomasavu kwa teka kawome la netiketi sendala nyiga kujua gala space genda kujua teka kaopini kodi ya mobile money osoro kwantu nyigeso ba okemubanga tono ogenda kwantu fune mpire giwangu lagenda mukiduko jisibe oja kwantu wangu la kuma huko atetiketi huku lioksa tunayo kuna ngo nyiga sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe kodi nyiga kakati nyigo na kurona aweto ngo nyiga sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe fune mpire giwangu la butiketi ya gara oteko bako nete mwasichukuma airtime mwasichukuma bide nguba nto soro kwantu fune mpire jukale sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ashe kodi jowa huko ato ura soro kwangu fune mpire giwangu la okubamba nafaba okubamba nafaba yo otis kwete mbele abwe richechiri hao.

0: Kuteka teka ya Radio Sapiencia. Ejo kuhulisiganya na kukuatagana naba ulirizabayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga wenjo geriraba ulirizabale mubi kumi nebi kumi. Bewaniso kwe gata kufans club weno. Iye, kakati ulirange na kusomese kume na msambu mwenso kwa kutano mwaka mkume pidia abidi mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, uboja gala kufuka chitundu kubo. Mwendamu kwa uru wa kujakuru na kuolunga tuja kutandika ene chitambidu cha misa. Kusawa satuweza ukumacha. Edawe lukuloni lakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire mumuchibi inacha mwe. Membo jukizibu kuja na bufana nyima passport wa butono bubidi. Okuma nyibi singa ukuba kunoti msambu tano satu. Kumina satu, msambu mwe mu, msambu.
1: Kusapiesia, sivako.
2: Program Sagara Glamide.
3: Otele veda chikazini makumi abidi mu munane zakaita kusawe bilizo kumachagona kuruwale doche ndamu nyaka tonyeze nya former Radio Sapiens ya inkluze ya magazin sulo mziki nebia mizanyo tuline bana Fava Farmers Center achibu ye machindie eno isagala Glamide Morning Show nse Jimmy Jacobs JJ ndine kabasa kasele kafe yaka ochogira koche tutunulide slogans oba engombo zino President Yoweri Kaguta Museveni zaze atongoza ndozo kuva chenda mukaga
4: buliruwala
3: ila tuzi tunudemu wano no change unit, peace, democracy and modernization. Steady progress Museveni paka lasti steady progress na yeko maubili kumina mkaga ni wabira wo securing your future ni wabira wo enukati yedi wo protecting the gains choka wabade wo nendala hakuna mchezo nendala
4: bonaba gagawale
3: engombo zino president zaza atuongoza ngaje tulabe enukati yeyona kuruwajyo yitibwa
4: no sleep
3: no corruption
4: yes
3: Teri tulo, teri nguzi.
4: Okay.
3: Gwebobo tunulamunga muna Uganda. A president, ne government ye njini jakule mbeda.
4: Engombo zino bazitambuli deko. Okutu kilize birubiri rwabye gwanga.
3: Nafeba na Uganda.
4: Nafeba na Uganda.
3: 0755 ana, chinana musatu, usavu musatu. Ne 0758 nya, ana muenda, ana musatu, noti bili. Hello.
5: Hello.
3: Wanji.
5: Kula msiza jime jakubo.
3: Nae kula msiza sebo kansala.
5: Kuhereza.
3: Na ukuliriza.
5: Omulonji kawa sa mkulisizo yu kololo.
4: Na kudayo sebo.
3: Uyo.
5: Na mulabye.
4: Tubayo mkaba.
5: Mwami opio ya mugambye. Rinyari ndara ye kanani.
3: Kanani opio?
5: Ya gambye. Omutunzo we nafama nyari rinyari ndara.
4: Asi kanani nawe. Waliwe rinyari ndara liye mbani.
5: Kanani opio. Mpatinga kwa rinyari ndara.
3: Temumanyi mbakawa mwanji sebo.
4: Engeli jari kansa wa sija kwa.
5: Engombezo mkulu. Ejasi nzo kole ya baka lasti. Yoyo kole ndara angawa ya jagara. Nendo ya kofi mendara. Neba azule tuna tebatege ila jime. Kola ya zo. Maika wakumida jime Jacobo. Chizibu cha Uganda. Kaka njini ya bantu fechi zibu. Kubanga jime Jacobo. Ntumadu ya nitu ya neunya. Ndiyo mbaka parlament. Hagendo kujoku nonya kailu. Yena tani kwa kusasuna wa nchifu kizi kumbuka wina vizivu. Nafa mkalunga speni nzo mkadiru nana. Kweno msubi lako mewa kuwelezo kuwelele. Daga nene chukumi ya chiri mudinisa ya parlamenti.
3: Wabura.
5: Kakati kakule jime Jacobo.
3: Yesu.
5: Kati olabe eno ye njini binebisi mbio ya trade order. Nisobolo kubo ulira abantu wa physical planner vani. Ababadira Jacobo antu sendi. Ngane wawa inachisisira chapare manju. Bachirumba bagaro chimenye nenga wawa agaro sendi. Kati nyo wuzi kanti ye mwami Museveni ya inesi zibu. Nchalewe zabachi akola na bebe simbu.
3: Babu we.
5: Eno chifana kecha kawa sate ya gambie jio kubie mfuwa. Nkituwafu vanga, nga fetumanyi sizoni, tumanyi nezu kiza wejira. Mwendo kwa mwogwa bantu vada muzine sikuwe wapa na haba ina bikokota. Nki ye mwabimu vula afazali ya bitegu ubutua. Kankule, jime la wakwanti ya nindori singatu vyera vya. Nena na Uganda batu nidenye cho kufuna sede, nivera vila vila mbu haba nyawu. Kukula wawuli na kwanti nensene, nirazi wama dagari emi na. Uina kwa te nyameri ibu abantu, lekwa ye walo kufunda na isiga ke dagari emi na. Kwa jia kufuna sede. Abantu basi usiza chitu sede, la siki sida mafuta ya gundi ya mafuta ka transform. Chitu. Jacobo chiri musa na Uganda. Mwetuli manya chetu wetaga. Kime tuligenda kona chofona we mtu alemo kulo nabaka pala menti agendo kutesa na alonda mwadeo kachiro kasukari atencha na mubanja obutamutesi choka nema ya Museveni cha zibu cha inanti engombo za leta atoke nga zunyo nyolaba akola nabo ilaba huli eti muzitegede kacho jika ngule chizi eti nchi haba ya rasuruzi arasuruza alatufo arafirwe bintu webali ya laba manyidua na ya arabibali prime minister's office tebali mubane rasuruzi kati pepe njini mebaja ni bakugama antikaba saa Nima kuwasa otuwa kabiri fetu kuteke kulisiti.
3: Bia diru.
5: Ye diru, nenga na kutula diru. Atiti bari ene mufela jime nyakobo. Bari mo president's office, bari prime minister's office. Kampuwa kuka mujima akasemba yoka kasense. President ya wada chala beruera jiba nukaba soba manya. Abatu unde riba lao ukade chukumu.
4: Mbamai.
5: Katibu abubawa na abasuzo na kuruwe kujembu ya kuwasa. Mchala yenine wa president's office na kuzulobamu chusa ni mamujewe ya listeta usiko gundi financial controller na atu marantu me nilafu natara kazi abata mela mkona bali wa miyembe nilate koru kungane wala bebaba jelamba la kutaza president mamugenti yefe ali president agendo kuja nkaba ya wasente amalaba kurugudo asipa mtuwa ala wala la na mamuzaba nange elije nteke soru kungane anti president ya bali yoyo sifate tuwa manyi ya president center ya zisipa mtuwa leo tazima wanga kutikana na kuka kubasubuzi yeye garopa wa senti neba na wa prime minister's office baada ya kamu balala kati babo nabo na mbere
4: burundi yeye anziza kansala semakula
3: tuyanze iki nsonga ya ngombo zino president za tuongoza abafi zitambulidwa ku ekimala hello
6: mara msita kanaka
4: na pesebo
6: kampaiza kamchiaba ndi wa national platform
4: pesebo
6: okweke jatu wakula vizio Uganda ya wade mchiongo vero
3: babu we
6: na ye mukama aliwa guro yote ya mitajia kwa vila Uganda wada wakule mbeze wa jira vipu ngombo ilanga wu ulira just slogan osoro jo gira wade teri imu mulamua na wera sindi ke moto kanga taku moto kesere de ngata ina cha yongira ko ilanga ya gamba sindi katubende kubele just inga ngombo Nolo icho, ngombo se kutuwala angalomba jogira kuogezi kasi ngapo naba muna pewaji kozeta. Kuwanga, njaga lo kutegeza mganda wange naba tuuliza. Sikuwa madamba, chanti chigambo, neba kakuturo. Umami ya azachi kweza neba nene yake jise. Metuwa kanto inza gena mwosi za hakula za Amerika, Germany yaani. Uli mehenye mili za muturo. Uli yeba kakamu uza nungu za ntigumuna pono uriachi. Akabana uba nasuma guwari muturo. Niwa batila ba chigamba anga batu wa nomuwe wa kemwe wa kene kusayo na yuka chigamba jaa isa uyo tuwe kozechi
4: ewejeo
6: na ye mchonaze na wawanga dalachayo gira chitegeza njaga lukura wa kuwanga omuntu wa weze miaka chenda chinana mwetano chinana mensanfu mwetano vahina mukabinenti to nza baga na kwebaka mwagarabi wali kololo agamba sawa siya atulo nga mwaze sari ya temarisiki sawa siya atulo matia kasayu njangarota kakati mwionna walanga chayogea chitegeza kwa za kwa emu kabineti yenu jagindo kuronda mba temuwe muweba chikwango we china na sambu mwe tano mganda wando omugiriguwa tokucha sora kutula na ado kutula ningile kwango kumale sawa avili munya aja kuhuzi kanga kozechi mba jewa se chilala chayogendeko echo kuwanga elemu mbenda esoke bade ya mutewa kendala yaki
4: ya nguzi
6: Toso mwola kuwanyi sanguzi mu government nge jude mwa Uganda wakona ba mikwano. Ujagwe ndo kunyolo mkono nga kakulope dadi ya kawumbi. Nga mkoto miwo. Ujagwe ndo kunyolo mkono nga kakulope dadi ya bitano. Nga mkuru osare. Norecho, mamisoke ntajia kusola kuwanyi sanguzi na government ya jivisa mwa Uganda. Kwa mbebele hape banyaguru la.
4: Mwe mutiaba.
3: Mutiaba mpozi chenjaga mtikiza. Tuwewa kakutulo. Ndoza. President yali ategeza mirembe.
4: Yes, yali ategeza mirembe. Ngera bwe bagambye temwebaka, no sleep. Tekitegeza nti tugina kwebaka.
3: Kubanga
4: yali ategeza tukole.
3: Kubanga ye president yagamba we yagira. Emirembe tejali wu.
4: Yes, ngamba mtebebaka basula kutebuche.
3: Panda gali, ichi totambula ko chiro to abakole okitegere ebyo byonna. Na ye nagamba nti yebwe yajja natekawo emirembe.
4: Abantu bebaka.
3: Kati bafuna kutulo. Otuloto yali ategeza situ akubongota ate tuleme kola.
4: Yeah.
3: Hello.
7: Wewa rekuweza kuwanga na kwa gara siyo
3: na ukuliliza
7: siyo ono yogela no mwogezi wa usagala Bosco MP machi ni OCP ya kutu hukumu omusajia mechonga kumulamwa chama zima mwendeli kikani mguza gagia chikuwa na soko kulea abalibu mguzi bebani kukina mbapa mamati biebya wajawa niwa jiruza kwa dajari wa muna musalira niwa musalira la ukawuka mkumela wee kama zibaze ndaba na wati piyacha kwa kutasauti usamu kulezo sigara anda asende kumotele yehoi ibali mbana Uganda kwa kutu na kukuli
3: kare sabu
4: na wakume
3: katulabe kuwanafa baiseko kwa WhatsApp wano cheba gamba kumusonge
8: mwe wali tuweleza ono singe ndo Fredi ngandi wano chiwawu
3: yes sabu
8: charo changi wesige zingamba slogan nyingi za zakola naira nyingi ziko nyimbi gambo tetulabye yo nyo guba kutenga wa mwesigamiza dara kweli vya yugirwa noga ha olabono te ya uli lanti president ya gamba chino bangi ilo visiga denga wili Uganda yonai chari nkade yonavi yelimu
4: ndatu maze muamani
3: umulala uu katula bono
9: kala sanedi ya kubumwe vale kuwele zono kansala mwa ina jemba ngombo za president yovuzibu uli uo tuachama mtipazugoveli rupala licha tuzugoveli la nababaka venyini venyini bazogereramu bazitasanye mu bantu nabo te bazitegeera kati ababaka bayina soka zitegeera bamanya mukama wabwe kikyagambye then ne balyoka bazisa mu ffe abagoberezi baabwe naye toyinza kubuulira njiri nga nayo byobuulira tubitegeera tebuzi bwobuli kati pulezidenti yasooka ayigirize ababaka be abagambye nti nekisanja kyendeesi kitegeeza bwe kine bwe kiti era n'amakulu gaakyo wekano bwegati kati ababaka banajjamu ino mu ffe nabo batubuulire message itambule bwetu no kansala mu wali na jeni
3: okay webale
8: a radio sapensa webale kuweleze gwanga erinya makayo henne omukulu kumulama omukulu tatambulide kumulama na akatono oboli yao audience eno bwesukka obunene akola statement out of excitement bwetaba excitement emyaka ano ngambo chanto mulamwa go planning do bulungi ngo inaba minister abanje oinaba honorable MP zo inaba advisor mlamo gugano genda maso there was a statement I call out of excitement by the way where have you got your prosperity for all na gugubade mlamo oguliwo na ye nze yakirize defeat otherwise botakiriza defeat ekifananye che ngo mukulembeze chiyobuka
3: okay sorry prosperity for all twajogedde
4: ya twajogedde
3: bonna bagaga walira kwanduza nachogedde mu Luganda chechu che kitegeza katulabwe mnafo
10: Jacobo meka basa bwe bale kuweleza ono engineer ya semisaji ya mwanguzi ndio anona kwetu kweni tuni nze ndio anaba St. Sarah Junior School semtoke bali batuni ndio bakwagala nyo mukulu madam Robin akutumide nyo ndio Jacobo ndeno banayo omukulu omukulembese bekuhanga tebo abulwa nzinga babwenti kitasobola kuba isanguzi kuba emyaka na enduze mulebi kuba tusoka rache enduze mulebi enti agenda okwekanga ngate abakulu benyimi ababe benyimi bebali enguzi kiringo kera ku macho gamba nti nze njagala kulemesa sagala bantu kubba ogendo kakana ngate mutabani oba mwana uwo oba mukodomi ono okolo kero okuba agamba kuba uwa kuba umbe nga tebisoboka tebisoboka ebyo mpoza tugambe bidala niba naye sigadi ya sitseja munganguzi naye chayogerako tebisoboka
3: okay
11: olutinda dio kubebulenga naye nze ndowoza slogan ndowoza baba tebazitegedde ekyo bola tezikola ate ekyokubiri ekyenguzi kye yayogeddeko nze ndowoza nti ye kennyini president Museveni yayimirizaawo enguzi kuba bwe bakwata ab'enguzi agamba bannanga ataawo mbakwate mpola mpola we munaabakanga sente bajja zijjawo bazitwala ebweru w'eggwanga oba okitegeera mubazitwala ebweru w'eggwanga ate kati eno asobola ozisaasaanya wano kati awo kitegeeza ye kennyini yayimirizaawo enguzi
4: okay.
3: Tutunulide slogan ezize zitondebwawo mu bisanje ebyenjawulo ebya President Yoweri Kaguta Museveni zitambuliddwako nga bwe ziteekeddwa bannayuganda bazitegeera ekimala. Hello,
4: nawe okuliza sebu
12: emogerwa masanisa wateta ondeba
4: sebu
12: ndiwanne okucyako enkyendamuslogan za President Museveni muzogeddekaawo zitambuliddwako atandibaddemu ngaaka mulindukamu zakapaisi modo
3: parisi modo
12: ekyenda bantu kundigenda kyo kusenguzi ebitongole birwanisa enguzi byandivuddewo yandibujemere gamba nkozesa bilioni kumi ngaate okwata bafera ba bilioni kikumi ate n'otazibajjaako zibuendeba tukikola makulu kisanja kiramba abalimu ekyo bubumbyabalira enguzi tebatakwatibwa ate tekitamyavaayo n'abagamba kibuli gwenkwata Ya sivira wati tu, sivira kisuzi,
4: sivira
12: mkuja wati. Nakase. Kwa
3: tani.
12: Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa tani. Kwa
3: ya poka semoso tabuli muntu saidi a wobeba lokuuliriza kabasa ensonga zino ozitunulira omanyi slogan ntojibusa bubusa maso ibako kyetegeza ate ku muntu nga president wabajirese
4: ebetegereza dala kitu kinene
3: nyo zitunulira bonna bagagawale tunulira securing your future, protecting the gains, biyono bitunulira kirabika zirina abamu beziyamba oba waliwo abamu abazitegeere nnyo nti waliwo n'abamu abazijubisa ne bazituguza ne bazitunda muffe naye nga nabo tebategeera bulungi kinyusi kizirimu kati waliwo ya protecting the gains obadde ng'olaba abantu nga olia we are protecting the gains
4: naye nga omubuuza which gain
3: bw'omutuuza wansi n'omugamba gains zo protecting eros protecting irani ngolusi naye abulwe chokuna
4: tabitegeera
7: mwebale kuweleza gwanga
3: nyao kuulidizi
7: obela ni mutabani wa senyonga senyonje kuomba
3: iye
7: yenga lirondi wano mkampala mwembeera mwenkolere milimu jangi
3: we wow
7: kama sane cheche
3: wanji
7: obela na wana wa inesaru mwoko mwono wakama tinja pakuba yebele ngombo yo era bakuuliza ne bagamba agambi
3: bwatyo
7: jajja kutukuba ate n'otaba kuba kakati luli lwafuuka luyimba kibasudde yayimba ennyimba n'afa naye ate ezasigalawo zikyanyumira abaziwuliriza weraba
4: kikyategeeza
3: nti kyategeeza okitegedde
4: basi doniya olwosuba abasudde
3: omugose mwaga tuli
4: kabasa
3: wano lwaki oleeterawo
4: oluyimba nti omwana si yagambye nti yagambye basudde basudde si yayimba olwo
3: basudde
4: si babadde agamba
3: simanyi
4: obudde we buli olukuba abantu
3: babuli
13: ensonga zonna n'ebirowoozo ebikubaganyiziddwa abawuliriza mu kiseera kino CBR Radio Sapientia abakozi wadde abagikulira wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.

Hello, Pia. Atempia we pia. No, it's a space there, na kuli there, magazine. Eslo yo musiki nevye mizanyo fetuli kusitoko pia ya chisanja wali wawa kana. Ono baby bali kumunye. Wali bagamba bani. Sagala ganja wali bamba dekala china ema. Eda chika ziri kumi ezisa kusawenya. Mwasu ze mchaba na Uganda. Abali mchisanja chino echipia. Chino chipia pia. Wetu kwa niliza kumuleja ulini. Zamu programu ya fenda mirra mu. The mirror. Ntandi sa wetu onako uluwale tuli kustoko mpia. Echisanja chipia. Enfuga mpia. Emira mwa kwa titambulida. Mipia. Buliche tuli na chipia lumu agenda zare. Nafe tetu inasha bako lida. Uchika gede? Wali yaba njize. Muna njiga. Zabiyo kunyiga ndabiva. Konsebo njigi na gula ba. Mama tuli ya lalikiria tunakoma. Tula likirira mami. Tula likirira mana. Tula likirira basmuza. Oba mwenyiga mwenyige. Bwento mwensimbu. Zawo lunakolu wa lero. Eranga tiwera bila tini. Ndabiru wamu. Atika bakuteka mwensimbi siwa lala. Beba sen-

kuchena mnyaka tonyeze nya fama radio sapiensia nkuluze ya magezi ya sulo ya mziki na hivye mzanyo natera katundu kafako kubiri mutomu sulo ya hivye mzanyo ben msanje awendi.

amusa. Mario mutukirira Katonda, tusabire twabo. Kaakano ne mukaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde ennema. Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Mario mutukirira Katonda, tusabire twabo. Kaakano